Lego. Lego. Lego. Lego.

0: Alla där också hemma. Vi kör hemma sina jysk.fo. Allt blir upp. Så jag istället tillbudsplay i jysk.fo. Välja vilka. Vi tar upp med där lägger där för att chilla jam. Jysk. Ett gott tillbud. Spär tog ju pengar vid snilltar i bokhalter. Economics vill brukt av flyer i en tusen fyrtögon och följon och även nekvar fyra månader. Det bor att köta kom igång. Kipan är sker och enfällda bruka. Eller ger ödlom förskon vid skiftom. Och allt arbete kan ges på burlest. Vi tar hemma syna jamen.fo och läs mera. Eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate vajdare.
1: Jo, vad är detta för en bussa du har?
2: Jag köpte den idag för jag kan väja och är som patroner.
1: Det är färdig i morgon att köpa mig regna.
3: Patroner och bussar för att jag kan väja. Steg och tutsa, telefon 35, 38, 25.
4: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.

0: Hej, heter David från Betsyheim. Om också att du har sälja, jag har tjejbara klarar. Ring till mig av Fyrhållsrush 24 06 så får vi till värska. Fyrhållsrush 24 06. Välkommen till Betsyheim.
1: Mr. 2 är däckservice och en gud i tre av Rytbogshållsen ligger en av 15 minuter i hånden och Gunsland är att tre med däckor. Så skundat här och ring 44-0-0-0 och på elektor. Förresten så främjar vi ett eisning oljeskift, mekanisk omvandlingar och bilavfotning. Som lagar nytt, vi har ett eisning bilvask, bäger innan rottan och vi polerar så bilen kattar sig spilt i nödjur. Du kan snjata komma kaffe med under bojar, ett vi kör efter bilen kattar fyra parsten och sedan att du sätter parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enn du gøter tror, er Rydvigshalsen.

around.

0: effekterna.
1: Jo, vad är det för en bussa du har vår?
0: Jag köpte den idag för jag kan veja och ha som patroner.
1: Det är färdig i morgon att köpa mig regna.
2: Patroner och bussar för att jag kan veja. Stegar du tuttio, 35-38-25-25.
3: Høgni her fra Betjøheim. Alt er litt å flytte i oks minne, et la større, vi kan hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-5. Velkommen til Betjøheim.
4: Hvis det to, at Dekservice og Ennigøte 3 av Rydbogsholdsen ligger en av 15-0-0 havnene, og Gansland av 3-0-0 dekker. Så skundet her og ring 4-0-0-0-0 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veier innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Enn gøtta trøy av Rydvigsholdsen.
5: Bytjesoffer fra Eichene. Bygten er ikke noe så for Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stahlbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eichene.

0: Hallå allsammans och välkommen till Lustra sändningarna här på FM 8. Klockan är våren 20 och det här vill jag säga är Lustra sändningen som är kvön mycket där från 20 till 12 här på FM 8 är skåten och igång. Är värsten chat där här Vang Dansen och är för sitta här tar nästa tortu man är och är rockni vi att är för jag sitter med uppe stant om man har lutat löta och tvätta till er en fralug där var och jag glömmer näka så otroligt näkt till dagens sändning. Kat är lustra sändningen också du kan ska och kan ska du också åh jag har glatt mig till lustra sändningen chamber att du ska ja yeah, till är nämligen så snälla lustra sändningen är twin sending här du kan skriva in klockan och 5 0 3 0 5 0 5 skriva kon en sms på inna 5 5 0 0 0 0 0 och så är du vid att sätta twin dam och sändningen och ja men hur så rycka det här i väste också du kan ska ja men jag kan gröja fra vi att en hevel lång och skriva in till klockan här av 5 0 3 0 5 0 5 Hej mamba, jag kan nu gå. Hej mamba, dåligt att kunna lusta ett här hemma och jag som räknar någon i morgon. Kunde vi höra All Right vid Danny and the Widows? Vi är inte chatt här en gående där, hälsan Veronica. Och Veronica, tusen tack för sms. Och självande ska du släppa att höra All Right vid Danny and the Widows. Timo, ha en gående där och att det här hemma som har häst för vi bött någon annan. Ja, det är bara att skriva in. Skräpa en gående dam här hemma. Nu räknar jag er valt där ute så kommer vi kanske att dansa en sinne och räkna dansa inne. Vi börjar vi, Danny and the Widows och All Right. Skriv och kom en sms på innan 5.05.05. Vi tar in någon sankinse ett där ena i hälsa.
1: All right.

Nei, jeg hent ikke mine tilvære oppe av tunn knakker, men jeg hent ikke hese sendingene oppe av tykker knakker her hjemme, du er til tid som øye hese sendingene. Om du akkurat vil tendre rasene, så det lortere sendingen som skra her av FM8. Og i det, og hun kører kvann mye der fra 20 til 12. Ja, til sendingen her du kan skrive en I sms på inn av 5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
alltid gledeligt att höra från dig här hemma. Och ta en tid att välja Sanger som jag väljer Sanger. Och då är det alltid bäst om du bara skriver in i en... Ja, hoppar det kvå. Och så är det tickar Sanger som spelar. Ja, tyn sending, lusha sendingen av FM8. Skriv en lockon av 5.5.5.5 och mian tujas till så färg jag tänder och ett spilt nytt lär från Nåkan. Och det är ett lär som heter Draw You Out. Och det är utgivet i samband vid tar nutjo Hunger Games filmen nu. Eller filmen, tar nutjo Hunger Games filmen. Nutjas ju röjne som är kommande ut eller kommer ut. Och short. Här kommer Nåkan, vi Draw You Out.

sexy people.

Det är en fralöjk höltsan avhöjtan uggan från Dr. Hook, nämligen Storms Never Last, Do They Baby. Och tack om inte åkong vi, hendan, ja, hendan, ja, kusman, eller vevers det som vi har i det, att Storman är torskolo nog färra fram vi. Men vi närskast häst någon och vi är sån här i färgen, jag vet inte, det kan kännas som att Storman är färra att vi är i att lära över. Hur fallt några månader att säga? Okej, här skriver en lustare, jag vet inte man kan kalla detta lustare. Det är minst lika en slav i arbetet att jag och hon här är förmått. Nej, tvatt bara, han får öliga gå lön. Det är kärande, och tekniker som är skuvit sms i morgon. Väcker sockar, västeren är mitt. Ja, okej. Jag vaknar igen när jag får. Punktum. Kan ni höra, herra god, du har namn och ära i samband med att jag hoppas att allt gånger under nu och äldre än sättna. Han är dålig han och det är en av de mest luftsliga personen i vår känner. Vi är här att höra han för vi lär någon herra god, du har namn och ära.

love. Her hørte vi et Anne-Marie, vi lærte om 2002, eller 2020, hvis man skal sige det på engelsk. Her er en anden lusherre, som vi skriver ind til, så fra Luxemburg, så er det lusherre, som vi snakker af FM8. Det er en, som vi skriver, kun dit spiller My Heart Will Go On fra Titanic. Og själva kan inte jag är klar till att alltså belta när jag tar när jag är alltså Celine Dion kom hit.

Her hørte vi Daryl Oates og John Daryl Hall og John Oates. Akkurat der. I hvert fall Daryl og John. Skulle ikke bare si at det er vi lærer noen out of touch. Og så det for lortstær som jeg skriver inn en sms på. Gjør to det samme. Skriv inn lokken av 5-0-25-0-25. Du kan ikke at det er lærer. Skriv inn og holdt sånn. Det heter lortstær-sendingen av FM8 som kvann mye derfra 2-12. Sendingen som og to og i fela. Vi to... Ja, och när där en par stjärnor skriver en sms på in 5-0-25-0-25. Och en av skriver, hej Västern. Nej, bär nu ett annat vers här, ett annat sms här. Ja, så är det. Hej herre, tog till golv här. Jag vill bara säga att jag har det gott och jag har faktiskt smältat mig till för mig till att jag har ställt upp till bodybuilding nästa år. Kan så spela Ronnie Coleman tja, och vill lära någon pre-workout. Och det kommer som inte har hört att det sänds innan. Tog till att finna något snäck håll för att det är inte har lutit så näck vid fitnesssessionen så här. Jag vill männen här skriva sms på en ny hopp att det är upprikat land men han säger det han fyra gånger dator. Jag har mig inte att se snäck men jag finner inte Ronnie Coleman pre-workout av kypande men jag har funnit ett annat lära som ångstverkna säger det samma alltid som passar till. Det är skönt det. Så läckert. Jag kör skål i och kampanj.

Ta i fullen stärka och rönn i erbäka efter en och märka ta er i allt ur räka som är bliva skäka och tacka fäka men jag ska se där näka.

Her har vi til lekkurs av kjurskåle og øron, ja, til kjønne fra Haltavær I etter førjar, tog inn her sjankren kom ut. Og Armin fra Vujare, så hukk jeg lukka til jeg kan kunstpause. Jeg kan ikke fortelle henne gåa, men mye tid skapa spenninger ut til hvordan du stått igjen av viktig mer. Så kan jeg si at jeg lusja sendingen, og du kan skrive inn, og åkna til her en par av sendingene. Skriv inn en halsan, og en sankinskje, eller tøylukt, så Skal du bare skrive inn I sms på inn av 5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
Jag halta. Okej, okay, heter det så vet jag det plejer fortälja, okej? Okay? Till Sherlock Holmes och Dr. Watson, visst det minnas tar på. Sherlock Holmes han var ju han den intelligente Claude Maron, Dr. Watson var hans nere som alltid skulle hoppa sig, skulle visa Sherlock Holmes att han östen var hans nere Claude Maron och rönt att sma. Ja, visa sina intellektualitet. Mitt om nattene tar vi Sherlock Holmes og Dr. Watson her for å være en campingtur og en her sjek. Så mitt om nattene så vet ikke Sherlock Holmes Watson. Så sier han, Watson, hygg opp av himmelen. Hva sier du? Watson han vaknar og dorvar, men han røyner og kjønner det at være sin egen og svær, så intellektuelt svær som han i røy kan, så at han kanskje kan iverraske Sherlock Holmes og så klokker Watson er. Han sier, ja, Holmes, er så ikke millioner av kjøtt noen? Ja, og Watson og Holmes spyr, så ja, hva først du oppsjurer du? Watson hoksar sig väl om, så säger han. Astronomiskt så säger han mig till att det finnas miljoner av galaxen och allra helst miljarder av planeten. Ja, astrologiskt säger så kan det sådja Saturn ständer i löven här tecknet. Teologiskt säger han mig att god är allmåttigur och att människa är upptryligt. Meteorologiskt så vant det är vi får en verkan där i morgon. Vad säger det här? Kan si ter Holmes. Holmes, han andar djupt. Andar djupt ut her over, så sier han, Watson, til en idiot. Onkel hev stjålet teltet Jakob. Vi tverre høyre. Og et sms på fra Lorsdara, han sier, ja, Jevon Frien løtte hun spelt Sunshine, Lollipops og Rainbows, ja, til Hit Crew. Ja, til dette gode vekk, Julia. Det kommer her.

Her hørte vi til Justin Bieber, vi lander han overboard, og han fikk også en jobb fra Jessica Jarrell og Hassan Lennon. Og en lusher her skriver en lokk om, lukker som du kan kjøre, av 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
bara vever att lycka till vann. Ja, här bara vever att lycka till vann och slappa av, säger en klaxigraver. Spel en av utgavene Vånu, tja Ola Poulsen. Ja, du väl sjåver. Tack för det. Och varst kvart, jag också att ett som att, man, ja, ett som man växer är som det är och typ bara vever att lycka till vann, så alltid att det passar väl att vi spelar ett lä från utgavene Vånu, tja Judy Andersen och Ola Poulsen. Kanske är läge häste, inte så längt av loj, och en del som är det.

Her hørte vi en lille båd der gynger, og der jo sånn det Bamses venner, der, som sanger den her hatt her leie. Og vi her sånn så dagsens lortasending kommet at enda. Vi får enda sendingen av Sally, When the Wine Runs Out, til Role Model. Det fralukt leie, men I halte hette vi en fralukt sending. Jeg vil bare takke at du kan ødlån ditchelige for sms-bøyene og sangingene, holdt sannar som vært I hese sendingen. Lortasendingen atter av FM8, kommande mikdag klockan 20. Jag var värst att jag där här Vang Danielsen och jag vill lycka reklamera för frutjadagssändningen. Du har frutjadagen klockan 20. För att så är FM 8 Live att du har skrån. FM 8 Live sändningen här är rasande. Här vi bjöar förskån tonlagare eller tonlagarrum in I studio. Jag syns jag är en lö eller lö till öron men till er enaste regeln är att det är akustus till live och till er bant från Gärsanon. Frutjadagen så får ett vidjan av Nutja Balsnån Flakra, som mannar av Björs Lammauke og Tino Mellemgård, og vi gleder oss som noen småbøten. Jeg gleder meg utrolig enn jeg å høre tørre lø til innlitt og til ekta, og til fantastisk. Takk for dagens sending, tid av alle fantastisk, og man har sagt det viktig I det, så at jeg må si at du god nok, du cool nok, og onkur elskar det, og man elskar det, så elsker jeg til I alle førerne. Vi tar rast, her hører vi, Role Model, vi sannsynlig Sally, When the Wine Runs Out.

0: Der tog jo penger hvis Nildar bøkalte. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkene for jorden, og heve nekk hver fire måneder. Det bøyde til å kjøtte kom i gang, skipene ser og innfølte bruker, eller gjør øtlom for oss om vidskiften, og alt arbeidet kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme oss inn av jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kater vei der.
1: Hei, hette David fra Betsyheim. Om også du har selja, vi har kjøpere klarer. Ring til Moin av 4-0-0-6, så får vi til verska. 4-0-0-6. Velkommen til Betsyheim.
2: Hørvart her nødt arbeidskleier. Vi til norsk ombå ta velomtakta merke Snickers. Vi selger arbeidskleier ur aller beste gøske. Vi talte til at Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av 6-0-6-6-6-6. Norsk.
3: Hever du bruk for uttrykk om flottninger til og ur fargen? Så ring til Safari Transport. Vi til kjera bojetøyene tryggere.
4: Det var tærlig vinter, jo. Sitter så i samband ved gulletugger. Vi tar var størst urvalg av vinter under plaste, timpre, etter træl, og sverar sjålvand i alt i kjøtt. Gulletugger. Tofta tjekk vei, du får en tjej i stedet, 00-00. Gullet vet hva det best.
5: Klokkan 12. Her tøyende av FM 1.
6: Vækri hefur bultra slett bægi vi regni og vinti fyrra parsten og nu her og middagslæti ertu i hattene, kan man sija. At vækri så ofantallig ta avirska sjálfandi samferslina sjá okkun og vi okkun hefa Edvard Leo fra strandferslina. Gosse ser ut vi kip nú, tja tekkun i det, Edvard?
7: Tja, ser. Antje ser litt ut av Kjallajon og i det. Her faktisk, ja. Atlar farleinar utan mestjarlagin heva lang og avlust alt som rettur i det i hvert fall så tarsten fyrir at gjerna rönt nu var sikla klokkan halv nøyt og annars så sikla dager som det trodde nu så fyrir at jeg sikla sambars fyrir at landet men ja, og Smyril han var så en tur i morgon og han fyrir ikke sikla atter fyrir morgon her nu. Og til samme vi, ja, Silberanon og Erlo og Sam og Ritne. Det her var et lærlust.
6: Og det er lærlust
7: for... Alle frafjellene til som etter av den.
6: Ja, for det er... Hvordan ser det ut i Bygdaløyen?
7: Bygdaløyen her ser helt fri her ut, tror jeg, eller kan vi si, ja. Enn og hver fall. Men Bygdaløyen i Sorøytene, altså Kjellet Kjellet som kører med en sumpa og tvørere, og Lære tjejen dratt kommer med som på tvårare och lär tjejen som kommer med Lefamion tvårare i Sandburg. Här var jag allöst och i alla det. Och Sandlöjtene, här är Lär 600 med en sand och skåpon. Hon har jag allöst fyra bils. Och där ser man här Lär 600 och ett som kommer till Österbygden här. Hon är nästan fyra bils allöst. Och akkurat nu har Lär 100 Ætni allist, hún takk var mell Vestmanna og Halma. Og að kallsætni heldur hann til bosskörning og það sem eftir að den dag.
6: Så þetta er vekkrið sér að man bara hætska sýta heima og lúst eftir FM 1 til að gera okkur anna?
7: Nei, ja, það er ekki öll tök, svo hvað fætti ekki verið að færa sjekkvun, men enn sér út til að Att det är körande parstvist och hvað fall i norra parstja land nu.
6: Edvard Leo, jag får tacka dig för att du är vid tjocken och så färdig jag spelar hem hos Kjöldprunk och så väckrar jag till hans sidor och bojar i en RR-telefon. Tack för att du var vid tjocken.
7: Yes, så bra. Hej.
6: Tack. Att det var alltså Edvard Leo från Strandfärslen Lasses som säger att det är nästan allt är avlust i det. Men hans Kjöldprunk, gos är du utlittande för resten av denna?
8: Ja, jag har inte hört nu. Det är fyra personer det ena som är ganska värre än den sötta personen det ena, men så är det spårninggrund om hur länge det vinner för. Och nu ligger han om 15-20 meter en sekund, ja, solen. Och han är växande löt nu, fyra på skri eller storm, nu om han löt 18-23 meter en sekund. Sen har vi en ökla tunkon samtidigt med skuldloftet och till regn. Och hittar jag ett vindmata kring landet så är kvinnorna kan väl möjligen till här och det är inte vanligt att kvinnorna är i halvjärde kvinnor med all vinter. Och här tror jag att det är lite mer vinter sommarfyr än det är norrarfyr, men Det er jo ikke så måned vi gjør måned av forsøkene. Men vekker som nå altså vekker opp i skridel og storm, det er været og i två, tror jeg, tog mer av Så minket vinteren nyr i struk eller skri, til å si nyr i tølen er det 13-18 meter som kom til, og Tesla dro i. Så det å løte sin friere vever enn løte til å gjøre en kvalt, så kom han vester om, fyrt til Jøsning, og vekser opp at i 15-20. Nægget som det nå, men det er ikke nægget sendet avfall, og anker stedet særlig er 18 ring, og så minket ikke gav ord her kan det være 23 meter som kom til i Mial.
6: Men han
8: har vi så kvalt i kvalt och jag ska gå nu.
6: Nej, ja, nej, jag tänkte bara ta i hitcha efter väderstövn och så är det inte sommar att lasta den. Ta skiftar sin tur.
8: Ja, ta mata ger att jag måste nästan ta placera för skilla sen och tors anka det pressa det fyra mast mittelmasterna och åtterna. Och jag plättla och grannar. Så att att det vinden inte kommer i masterna på Buenos Aires. Men hikket du etter alle vindmaterne før, og til alle andre året, så ser man tendensene, eller så ser man at det sånn, ser man vi særlig at man har kastet sånn ut det her, så ser man at det står det vel.
6: Ja. Til hvert vi, før vi ser også om morgesdagen?
8: Ja, jeg skulle bare si at det er bedre samme vekker alt kvalt, og i natt så begynner det å minke, innenfor klokken 3-4, og så minkar vintern och om uppföringar till i morgon så är han här nere och matcha med raskont. Så är det, kan man säga att det ringas där i just det.
6: Ja. Men Hannes, jag får bara tacka dig för dig att du var vid tjockner.
8: Ja, det är så väl.
6: Tack för det. Säg alltså Hannes Kjöldbrå som är väverströängare av väverstående. Vi får att andra tog in det. Tog samlar oss gråset och färre utrustning av tjockna stöttnare av någon. Är det gavar 30,4 miljoner kronor så sedan landstörer var kipa 13 april i år. Det har vist rett svær fra Beine Johansen Løkmanne til Stefan Klein-Poulsen, tenkmann for nå har jeg glemt av myrflasjen, som har spurt om ferie utdragslands av landstøren, og det er til alle som landstøresfolk har vært utdannet i arbeidsøren. Løkmann vil legge den til at opphattner faun og atler ferie utdragslører til støttene av noen. Talene så satt bæg om ferie til landstøresfolk, embedsfolk som ferie sammen ved Tøymon, og embedsfolk som ferie sammen. Åttanruises og fiskmålere gjør størst og færre utrustninger ved 2 millioner og 41 000 kroner. Sambarsverden omlag 1 million og 488 000 brukt der til åttanruisesmål og 504 000 kroner til fiskvinnemål. Helt av dette gos i utrustninger og bortar av reiene, så hever åttanruisesreie og fiskmålereie brukt 2 miljoner och 41 000. Lagmannsskrivstavan är brukt 423 000 kronor. Halso och årskommalarai är brukt 233 000 kronor. Vinnomalarai 206 000. Mentamalarai 155 000. Almanna och bostadmalarai 124 000 kronor. Futsarmalarai 118 000 kronor. Och tärtjever 3,4 miljoner tillsammans. Landstorsmjavuren vid Ottaruits och Fischmenmalon över Ottanas och i Arbetsörndon och i 3-2 dagar sedan 13 april. Till högsta dagatäll i Landstornon. Landstorskvinnan vid Hölts och Årskomalon över Ottanas och i 16 dagar. Lökmjavur och Landstorsmjavuren vid Mentamalon här var kvar vid bort i 13 dagar medan Landstorsmjavuren vid Vindomalon över Ottanas och i 12 dagar. Landstorskvinnan vid Almanna och Bostadmalon över bort i 6 dagar och Landstorsmjavuren i Futsarmalon 5 dagar. Stefan Klein-Poulsen spyr øysene om vantas kan at ferdingen vil den samme kommende årene. Lagt meg å svære at det er dårlig å møte om, men at 2026 av sommeren økken er særlig år. Førjer Danmark har vi fela formannskapen i nordlenske råere rannene, og til har vi visse flere oppgaver og større virksomhet. Flere råere funter er i oktober og november. Hesen formannskapen ender vi Oslo, tog kan vantas at fere virksomhet som er knyttet til noen vil minne i 2020. Herumframt så har fargjær Østene sammen ved Grønland og Danmark formannskapen i Ertska Rønnen fra mai 25 til mai 26. Velen i fargjørn og Danmark i mars har Østene avskapt ferienstand. Sommerferier var utsettet til etter sommerfrytøyene, og tog av hver flere ferier i august og september enn vanlig. Spurt om penger og arbeidsårska konto vil renfeste bedre, sier Løkmauer at ferien i arbeidsøren og skal være nøye, og vi kommer til fri oppgavene til landstørsvaknån. Han viser oss nå at farger er varnar meira virknar i alt kjava samstarvet til hver øyne vi ser løk med vår landstorsfalk lotekka av flere funton. Nåttje trålaren Sjurur Tottlaksson som vær en liten bitja av Karstensens kjivasmin i Skagen vær sånne degen tekniska røyntartur. Røyntarturen var til nekra tøymar og nekra tidlæringar skulle gjeras til Arne Kjipi for røyntartur atter om enn i tver vikur. Etter at han vær Sjurur Tottlaksson handtaver væranon og i desember. Prøysen for nåttje framkomna verksmin trålaren likker om 140 millioner kr.

Visst du du att så kul att gå på ett äste vinter och hurra till vinna, bäit luttlar och stoverskallarna, timpe vinter, tre alla vinter, allt han hurrar, ett la showturar. Vi mejer en tret och är runt om och vör och från hemstas av vidaren blir allt helt så kul att gå. Kul att gå. Tofta Jack 2, kul att vara.

0: Det politikk av Skak og Østene. Velkommen til Håbjørn Jakobsen og Jans Eidskort og Hins Akkuriasen.
1: Takk.
0: Det jo sånn at det alltid nekva politiske papurene som ligger ute i tingene sier til løgtingsnån, og vi blir å vente noen av tingene. Og et av store som alltid kvart og arti til løgtingsnån for fortsatt å oppskåttet, og ikke minne til så første vitser vi av fortsatt lovende. Derfor har vi takket løgtingsnån at roi, og så får vi ikke på Åklandet og Østene. Det som ett kjent fyrir ta i futsalagun kommet fram og hese forskjellige og stående, allmenne stående og eareine og så videre, her var sæk hva landstøyri hefur skriva av papuire som vi har lett løgt inn sånn. Ta kom hese brøvene inn til høyringsskriva kallat sumt av det, og sumt så bare brøv til futsalagna og okkur til sjålan til eareine. Og atri år er det veldig nekka hos den skriven, men men jeg kan jo også samme vite, at det som og attevendende som alltid at det vil ikke hakka fortsatt, det vil skår og sintur, og som at det forhandles og fast på plass, som kommer som på plass alltid. Men hendene her mannagongten vi at fortsatt nevnden skal få en rikve av brøven fra stavnen og nevnden og alle møvlen om at akkurat vi tar finnes ikke lyst for lytte. Det at det ikke noen er særligt og i fortsatt av arbeidet i hans eitskår?
2: Nei, det nok så vanlig. Altså, det vi tar i landstyr sider og bruker plenklipperen så nok som man, om man har gjort hese fer, så får man jo øyla vujo om, altså man får inna øyla noen kontier, eller jottaner, og noen av sin jottaner rettelig småar. Og så ser man nega bortredamon, eller man teker til helt borster, men det som i kjellavarna tog, det jo hela onögden som knappt blir uppständer. Alltså, en lydlig jottan som nog folk halter har gjort stora mån, hon är knappt blir borstör och man helter att det är inte kilo i att hon inte ska halta av fram. Så, alltså, bruka plenklippar på handamatan elver till att det är öjliga nog som är missnögd som sitter och har arbetat av smärre jottan. Du har ikke hørt så veldig nok til det store stående, du har ikke hørt undervisning av verset, du har ikke hørt allmann av verset så veldig nok, og du har hørt det sinde fra helseversen, men til særlig sier små jøttene som åpenbart pynner, og det som minner så av verset nå, det at fjølvindlander, det er helt sånn at dette går og søver, og så får jeg et innslag for jo annet etter og fjølmiddel noen hver i folk som vil ha rakt av hesen kjeringen og slipper at uttale seg. Og jeg gives ikke jo at jeg hever en avvirskan. Jeg tykker vi at noen politikere tar klar ikke sant om til trusten som dette kan elva til. Og tog tykker vi at det vil ha noen justeringer av sin små opphatten og fortsatt tar det skjemen her til. Men avvandlet dette altså ikke.
0: Då vi också sen det vi att man brukar det så ofta att eller bankstorm en plenklipper med tottna att skära så det brått över alla kontor är det en där rätt är vad smart när det
1: va? Nej. Vem hur ser jag att vi har alltså vi 8 miljarder kronor danska kronor att göra för kronor och det är ändå smart och rättligt så växer i mån till hur gör lånar som var runt av i vi var och vi tog flera sällskap någon så att man skulle tro att det var något färg till att få det förska samhället att fungera eller att den allmänna gården att fungera. Och nu spurte jag bara om alltså skriven och höjringar alltså Sjöldur har vi gilt det här. Sådana höringarna får lugga som vi avvargir. Alltså, det blev för nekvart att gåa. Och ofta tisar som om att det är politiker som har öliga trobult vid att ha stöd till nekvart som helst. Som vill göra sådana höringar som vi rör möjligt. Men det är kymd stitches. Så bröjter det här. Men så kan man säga att man har haft dessa höringarna. Nu är jag gav en grund under 2016 som sitter som formare i kommunfällan. Så vill man vinna om att komma höringar i höjland. Det ser också som är vi kommunerna gör oss vidare vi spyr om att komma in till Sörhöringarna men vi blir bättre om att komma in till byen om att komma till Sörhöringarna för så komma till det här som du faktiskt spyrst om att det plenklippar och in alltså det här så gör vi nu att Håndverk og i hese løgtens fudgjarlån til oppskåten til øynene løgtens fudgjarlån. For 2020 ut av leie valgt håndverk. Det må man si. Toi alt det som du nå sagt og i EU-flattene misnøgt. Vi småer opphatter. Altså, vi kommer helt ned i 400 000 kroner til noe som rettelig eksistensielt for noe folk. Og hva betyr det i måned til 8 milliardene? Råkner vi at det aller fleste som nå sitter alle som søvner og inn i de kjønmarkene sitter og vokser. Og hette er den ringa som maten, til øyne for 4-17 kjent og nyra bøyen, og i to systemene som du hever, altså du hever en skau av lauen som gjør at her at du måst inn, vi så sånn jeg vann lønnen, til at så lauen her dreier starsøk til seg. Og øyne for 4-17 så kjent og nyra her til at her en kjettra at barbera. Tøy og håper jeg det at man til fortsatt oppskått i løgtens fortsatt oppskått for 28 for inn i substansen og hygger etter altså, hva det vi har brukt for i landet og hva det for løver som nei og hvordan størrelsevakt har vi brukt for lettere og hattere og hattere og nå tar som altså øyne om altså budskapet er folk kom jeg finner ikke etter fortsatt politiske regler og bare gjerne at det tar seg ikke om noe annet men til å si at politikerne må smutte et versk om man giver seg, til det samme som å si at vi har et politisk system som ikke klarer å ta opp i seg selv. Det er et problem. Altså, jeg har jo omgang helt i kommunene skulle ha å fortsette på politisk regelverk. Vi har en avsetning om at vi kunne ikke lære mer enn det som sværer til en avlukning, og nå så det at det som vi eldre skal gjøre. Og det fleste kommuner halter seg det. Omkring kommunene er ferdig et lydsyndrom på, men så skal man inn i samskiftet vi fortsetter med røy, og det som så henter er det man så slakker det av. Informationen i rummet här är rätt. Så och det är tant disciplin håll det en röst i det formanskapet nu och i kommunen fällan kan vara samt med Maroi att kommunen här var vi går sig görst allt det som har kommit för att hålla oss nere för det här är mars och hälsa synter nere för så snart man klarar. Och jag vill ungar så kunde komma något så knappt alltså men som har rum planen klippar och alltså det kan inte hålla fram. Och där vill för avskipa och i mån till det som den allmänna gården borde vara.
0: Hej, en artig förhållare spärs. Jag vill bara rätta mig visst tack för det. Men jag halte mig vita är att 8 miljarder till det samma som 8000 miljoner till öden och pengar. Vad säger du om det här in?
3: Ja, så jag har tagit sig till det som Tobbe och jag var inne på. Alltså, det är så luttel och upphattningar. Alltså, man blir säga till att ta du nu inte politik så är det några ting som du lär dig vid tojande. Och ta kanske du särskilt några fejler som man gör till början. Ja. Men alltså, vi har ju folk som sitter i landstaden som har drickat röntor och annat. Och tog viskat det faktiskt. Jag syns löj att man inte syns mer ivrörna hur sagt vid sig självan. Alltså, kvärt är det vi ska göra så att det larmar som minst. Och ta måttet av faktiskt för det kanske syns lättare att hälsa sig kanske till färre ökar. Och så lyckas man lätta hinar upp att nervera. Så tittar det så små. Hvis det lägger sig ökar samma så är det bara några halv få miljoner. Som har larm och öl i ett land i fjällmedeln och som säkert också är öl och nejvar och kommer väl vid att de tar folk eller personer som heter Andreas Jo. Men ett annat som jag alltid har en viskare synt och så tar jag till plänklippar och alltså jag vet inte, vi har varit inne i att det är färre. Alltså ta ett du har haft en utrustning växter upp på 40% i 6 år. Alltså ta bort det där vi går så negativt av. Och jag hade ett annat som är till det att nu tar man öllen om vad ska till för att finna till hur man ska styra landskassan och pastor kanske också den kommunkassan. Men alltså får jag mig sin höger efter till öllen till särskilt i rockskapen. Alltså hese utdragslan som kommer, alltså kvart är det farnar till och kvart har vi finnit, alltså kvart har vi finnit på skjort och är det något här som man kan föra in och hitta på. Och det är också rätt att till spurningen så långt du klarar bara att tänka det över som man är och så kört lojka inte ödlån. Och det är grunden till det som vi sitter oss fortfarande. Vi sitter unga reella brötningar. Jag säger det sist sen ting. Det har du sett ögna för när och det har varit ett tvärfer och det har varit att du lägger badnavändare och inte ut till kommunerna. Det har lägger du 8-3 miljoner ut till kommunerna. Och därför inte en krona på sig av det allmänna. Och senast har lejt ut, eller 2015 har lejt ut äldre och ut. Och ta för att cirka 425 miljoner ut till kommunerna. Och tog jag att han har varit 400 nytt arbetsplats kom och att tog ökningen som annars har lagt ut till kommunerna. Det är något som du har för en hitch på och prövar att finna det av.
2: Nej, jag vet inte att vi switchar på det ska regla vägen. Jag är helt samt vi tar på oss när det är att alltså, och om man väl avsamma till är att vi först klarar lögtingen sig inte att stanna mot till tröster som kommer åt andra fra.
1: Så man har väljat omkran annan in där.
2: Ha?
1: Så man har väljat omkran annan
2: in där. Jo, men alltså, då man tar stöd, då man tar stöd och tar lögtingen som är ena för er här. Och switchar på det ska regla vägen är inte åtkänt därastan. Man har då ju imenskån London. Och det är något som är för att lägga en dämpare av att det är något ting som vi spelar till att göra i en och samma år. Och vi ska bara hitta nu, alltså det är kvar enaste år en 34 tunnlar upp i luften. Och ting ska täcka stöd till där. Och ska man täcka stöd till allt så spränger man lönarskärmen. Jag är släckt samtidigt, jag hade att budskap var i... Hur färdigt rätt ända tar det att bli via avvärmet till vi reklamationen och ända färre så långt att se till allt och lite ambitiöst. Visst tycker inte ser det någon större kjolkröv så kommer det att ganga gällande. Och här är det så till att kjolvan ska reklamation i ästen 500 kommuner. Och ta vidare så alltså, budskapen är inte bara landsbudskapen till ästen kommunala budskapen. Så det är inte annat än rätt och rymligt att det fortsatta rektorverket fävnar om Atlantan allmänna budskap.
1: Ja, men alltså, det är en missallhet av det politiska skipet. Det är som är valt att styra. Asfaltet att styra och inte att gänga runt vid en korsett runt om sig så att det är inte färre att göra de större brödlarna som körde landet ut av Örvarendan. Och
2: jag tror säger själv en sista sändning att några politiker skjuter det som en första uppgave till er att behöva väljaren inne i jävlaikan.
1: Ja, så väljer du att skjuta politiker.
2: Ja, men alltså, tror man tänker stöv ut en politiker som är, ja?
0: Jo, men hvis vi hittar landet runt om oss, så här var det fortfarande politiker. Det är ju Osland och Danmark och så framvägs, ja?
1: Och så väntar du att den politiska skipan följer för att agera i månliga fortsatt politiska regelverk och kvar ska för ett politiker om så är att förbrötas i möjligtvis regelverket. Alltså, glöm att det. Alltså, jag hade att budskapet var att jag ska färre ett lydelsende långkor upp i törrna för jag finner inte av vad jag skulle göra vidare. Alltså, nu är vi faktiskt inne i det samma att vi har varit för. Alltså, kvar är det som rationaliseringsexperten som kan fortälla oss kvar kommer vi färre in och Geron ska välja byggna våra brötningar sådana att det är 8 miljarderna röka bättre till det här samhället som vi vill ha. Och kvar är nykyparna nämnt. Alltså nu är det nykyparna nämnt och sitter i nekva veckor. Det har just inte ett kvätt från dem. Först ett eller annat. Men nu kan jag ett utvärtsligt döm om akkurat det som är en rinn. Alltså tar du flytter och härifrån och härtill. Ja, men så kommer man bara nuttje pengar in och en av hjärtan. Och helt uthörsel dömen tar jag värre i metamaderan. Så finner man talt i att sjukresysterskolen, han la ganska bättre i undervisning av maderan, alltså i metamaderan än i hälsomaderan. Han hejar av hjärtan på 14 miljoner i hälsomaderan. Han vill så flottor i metamaderan och för 14 miljoner och fördjurlåner till metamaderan. Men där 14 miljoner, det blir värande ju allt som håller om. Alltså, visst är ju ingen discipliner närkrant och är i kipan här i onkel säger ho-ho, alltså. Det är helt gånger, alltså.
2: Det är det här läckliga vi ska säga. Läckliga vi ska säga ho-ho.
1: Kvært her man har lagt man og landstorsmann til hvis det er klare for inn og stekkes ned og løs nå.
0: Jo, men jeg nå nevner topp jeg til vi tar spent her, men hei, to er også godt døm om tøy nå. Jakob Vestergaard, han nye legger seg versk at han har dølt med landsverket.
3: Kvært her så? Altså, det som vi sier nå faktisk, nå tar seg vi om at her vi tar til å leie seg i Østene til kommunene. Altså, det her som bærer i Østene, ja. Och då får man ju någon fortsatt lov för kommande år. Och här ger Jakob Vestergaard att han flyter så snäga miljoner, säger han, han ska spärra och synd och inte. Han flyter så snäga miljoner från sig själv eller av synd och inte ut kommuner. Och så säger han, okej, nu har jag spärrat det
0: här. Och så är han också med hanapengarna.
3: Ja, hanapengarna. Ja. Det nästa som är till att ja, nu ska han göra en spärring in till landsverk och förklaringen är till att det fungerar inte väl och det är samtidigt att det inte fungerar inte väl. Och så borde man hugga ett och vad ska man så göra? Nej, här gör man bara till. Här flyter man 8 folk från landsverk till mentamallarai. Och landsverksmännen sa att det är Rik och Jörskvall säger att detta blev fantastiskt gott. Jag sa inte något gott ut. Alltså, kvär ska hatta bröjt på en verskattland? Och hur ska du nöjsa flyta att det är för att apelen ska lycka till landstorsmannen? Så att det här är något fjärs. Och hinna hälterna, här flyter han till höjtsmallare.
2: Ja, det är
3: och så säger man, nu ska detta vara så fantastiskt. Nu får vi att kunna bygga över framtiden och vi får kunna halta honom till alla jottanar och träffa halta och tojar alla andra och annat. Att det här är underförsla. Det här säger att nu flyter till något ting först från sin egna målsökning till kommunerna. Och så en tecknar här miljoner att rätta och så hälften av tog flytt och så till mentamallare hinna till högsmallar. Och det är kanske bara oförlåt att nu ska jag ta att löjta sig hölen till att sätta sig folk in i mentamallare och högsmallare. Det är kanske bara oförlåt. Och in i hölen till att lansar sig, tänker man sig att stanna till om. Jag vet inte, alltså, hatt är inte att spära. Och hatt är inte att ha nyköpannare att göra. Hatt är att flytta näka och röjna och fortälla för folk att nu får det vara öjliga gott, är det också att värre.
2: Hei, det stod i ætlandsen her ETA, at det var just folkaflokken vi anfyr Karlsberg og åtta, som i Svinnartøy sier, at åker samla vitan av ene sted, nemlig i Værskatlandreiten, så landsverk, og i stedet for å spia det for alle vinder ut av raun. Og her teker samme flokker, atter folkaflokken, og gjør akkurat målsatt, og vender atter til det som anfyr Karlsberg malte fra.
3: Ja, men altså, i samtidig tog at her verskattland som har vært, har vi ikke vært noe kjip her, og så sier man til at Abrid ligger ikke satt i landstorsmann. Ja, men den landstorsmann, altså, det kan så flyte til landstorsmann, til den øyestakke landstorsmann, og ut ur annen, og så igjen til at det som ble sagt i grunden til at man nylig er det var det at man skulle ut og kjøpe seg ekspertis ærestand fra. Men det er slett ikke det som hender nå. Og tog kunde til dem sparer som er landstorsmann eller landstorsmann og høytsmann og sagt, ok, vi fer her og kjøpokne ekspertisene fra tøyme folkene. Og så var det han som stod i snir, at det blir ikke flytet folkene vil det. At det faktisk flytet en utrust fra seg selv til en annen.
2: Altså, min oppfattelse er øyelig enkelt, at det var virkelig at den var delt i seg landsverk som har arbeidet av bygningene, og den landstorsmann som har målsøkje landsverk, var bygger. Til å si at det er mentamalerøy eller helseverk som kunne være bestilte simpelthen en bygning, en skole eller sykehus fra til landstorsmannen som omsett landsverk. Så var arbeidet av samme sted alle tøyene. Det man ønsker noe løst.
3: Ja, ja. Altså, jeg var til dem som vi bygde marsjene her. Ta fink vita til dem, så vi fink sjån til å stå fra landet noen, som var utover 16 millioner. Og ta fink vita til at landsverk skulle være bytjar. Vi sa at nøy, det skal han ikke være. Det vi som øyet av bygningen, og vi vil være bytjar. Vi kan godt takke ekspertise fra dem, men det var vi som er bytjar. Det er bytjar herre som henger på tingene, og det er han skal synes jeg for å komme ved penken og dette man glod i. Og tog sier vi det, at det kommunene bygger jo ikke noen alvene stående som ikke er noen som bygger.
1: Det er ganger bare ikke med logikken som annars er galt enn i samfunnet. Altså hvis vi tenker til dem kommunelagnene, så hevet det, og i øynene jeg har vært innkjøret av kommunelagnene, at det er mer samler enn det har vært, for å få et miljø inn og til dem som har holdt det. Og det som man nå gjør, det er at nå tar man alt sånt inn til landsverk, og nå sitter, altså vi alle som sitter i landsverken, vi vet hvor store gjerne er i middelsreiene, Den var ikke der, det det beste dømme jo til at han la, altså, i tvøy med raven, og tog miste vi den søgneste førske tarven til korsje raven, tog det enda litt avgjørende om man har tarven, men hette for å koste akkurat det samme et eller annet som alle er av stedene, så hevet det, altså at allmenn stovner hever linte til å vekse. Nå får det vekse ved ingeniøren og øren og buskabærfrøyngen nere i mentamalerene og jordsmalerene, og altså ut av så løsene her, at man misnøyd ved en stovn, till de landsvägsfröjningsstavnen i Esen förrän. Alltså vi hade varit en landsvägsfröjning som politikerna tog bättre rätt oss. Nu är det ganska inne i regelverket. Alltså annars är jag inte känt för det. Så politikerna ligger blandat sig på det. Så det blir 100 meter här, 100 meter här och 100 meter här. Men han klarar det tog bättre än styrelsen. Men alltså är det här problemet är att landsvägsfröjning ikke megnar å styre i sånne her prosjektene som det allmenn er kort, og Happingen og Glaser er så det ringeste dømmene. Men det er ikke bare her problemet. Det er også som tog jeg politikeren har vært lov i for seg selv, og har vært gjort det for lov til pengene fra byen, ja. Det er ikke nye om det. Men er man avnøkter ved en løslo og en allmenn stående, så skal den til løs. Og det er ganske det som man ikke megner, og tog flytter det bare ut og imskar håller imskarstegn, og lukker den enda, etter visen havnadjolden, pura rett. Altså, jeg vet at støvann i tann er at alle landstorsmennene finner bo om å spære så hos nek. Og så er det synder av plenen klipper og i, og så kæver man bare ned omkring eksterne kasser som man ikke behøver ikke via gjerne, og gjør som for en kommunekasse. Og sier det, nå har vi spart 20 millioner. Du er vi hova der oppe på kassen, det var sånn havn, og Kvarnasens kommune, og Sands kommune, som vi gjør. Det er bare ikke lei, altså.
2: Det er et annet vesen her, det er, altså, da man setter landstorsfolk, lagt seg i mentamål og undervisning, så røyner man at leide etter til eldsalen som velger brenner for mentan og undervisning, eller hva skal takke helseverket, så leide man til eldsalen som brenner for å gjøre et godt helseverk. Men nu lägger man några uppgifter ut till sig här eldsalarna som är att omsida en stor bitching. Det är en helt annan fag. Tog är bange för att hända tjätan kan köttla i bäv. Det kan gott för att det inte virkar väl nog vi verkatlandarens landsverk. Men så var uppgifterna för in av tandstånen och få tätaldarna fungera. Och det är att den lästa spurningen som är censerar i landsverk självån. Det kommer du att snakka vid.
3: Ja, och då kunde du just det, alltså för att kunna ha flytta avbördena till den önstaka landstorsmannen, pjöst och inte göra det här som nu gjort. Alltså, det vill säga att nu har han, nu är han avbördena hos folksen, nu ska han syrja för det att folksen är där. Och hatt det släckt ju travet till det som Jakob Väskor säger. Det han säger, när man snackar med det här, då snackar man släckt ju om att flytta hos folksen, då snackar man om att flytta avbördena av östernen till det här. Och så genom faktiskt där, till expertiserna som var nej för att kunna köra så
1: förkämpa någonstans bra.
0: Ja. Vi tar och snackar länge om byggnader och brödningar, men byggnader och brödningar, alltså jag nämnde tvär som har varit här vi badnaverkning och äldre östern som har flott ut kommuner. Men det är väl tusen andra ting och ta på tusen som en kan vara inne i att och ta tid hinner rösten är att den allmänna kipan, hon hever den naturvisar, hon bara växer och blir större och större.
2: Parkinson.
1: Kan jag säga Parkinson?
0: Ja, och kanske ska allt hoja östen till plenklippar vara parter av ödlån arbeten här, det var ju det. Men hver kunne vi fære inn og virkelig brøyta tingene?
1: Jeg halte det til at man skal fære inn og hytte etter gudsene folk, starvsfolk, i de allmenne gøyrene i det, og i mån til hva det var for seg, eller åtte andre siden. Og så hytte etter, altså hver hos folkene plasserer jeg? Altså gudsene er det før skal samfunnet i brøyt, og i seg i seg i åtte årene, og i mån til til funksjoner som borgeren i sin landen, som betaler den skatten, som skal brukes til at gjelder alle som lønner vi. Altså hver alle pengene enda i? Altså jeg vet vel til at det blir inflasjon og prisvokser og så videre. Men her sitter altså, det skjedde øyelig enn jeg folk har trett i allmenn og stånden, og jeg tror ikke ordentlig så ikke at han tjener som borgeren som heter Snurkjøm blir lovtvarsliga så nekst større i mån til tale av starfarkin som enda inn i året som stålen. Er jeg spennende fyrir at her må onker inn og hitje etter knaka for knaka. Altså, hva helst folkin gjør? Altså, hvor ferslan mest i havn klokkan halvgun tutsjo og atter klokkan halvgun trui?
2: Ja,
0: ja.
3: Nei, men, ja, altså, nei, altså, jeg halte at det faktisk nok så interessant vi tar man snakkar om skipan, altså nu har vi sjálfur sýti og lagtingsen og veri i landstorn og veri vitlega kjær fortjarlegur. Altså, det ikke noe løtt oppgave. Det skal vi ha sagt på en av veien, og det et øyelig to av røy om stingsene. Og det som jeg minnes særlig vel, det var det her at tøyt og skulde gjerne og fortjarlegur, så var det øyelig ofte en diskusjon om hese fylgjelovnar som fylgde vi, altså hverja lovur skal nu brøyta fyrir a kunna få av raksturinn trimma enn ein eller annan vegin. Og det var det som alltid var diskussionen da man sett oss funden hon, tog det kom at avverska ut i kipan tja borgaren og på en eller annan mat og tog skal jo faktisk forsværes folksinn idla ufølig konsert som du vet om hon, at dette ikke noen løtt oppgave. Men jeg sier det, Johan, og idla vi sagt, hvis du hekker til tølen, så raksten hakker vi 40% etter 6 år, hver du inntøkner bare vokser vi 28%, og dette i beste tøyen. Så det ikke nevnt, altså.
0: Og stadvek Lebronkjær?
3: Nei, stadvek Lebronkjær.
2: Så lenge som åker rundt om i landet, du har suttet til at her noen ting som man kunne lettelige hukte på, eventuelt dobelfunksjoner og lyknande, så det veldig potensial til å gjøre brøyninger. Det som politiske skipene nøyre å gjøre seg greit til at og vil gjerne varve et åkere velferdssamfunnet, og til å ha et godt helseverk til å gjøre samt om, og til å ha en god skole, og til å ha et godt allmannverk. Men så det alle disse funksjoner som ligger noen om, alle disse satellittfunksjoner som ligger noen om, som ivaless vi til at dorska raksturen øyler nok. Og til Ørskjelland, som nok sagt vi bor i her, at dere hevende en fortsatt på 8 milliarder kroner.
0: 8000 millioner.
2: Ja, og det ene som dere hører om banken jo, til at det disse små jottene på 400-500,000 som gjør larm og viser sine ånøgt, men dere hører ikke iverårene et eller annet større ting teker form. Samstundet så synes jeg til at innskyldelsen, altså du hører bare utgjæringer politikk ur tingssalen. Man skal hava så snakk var tunnelar, man skal hava nutjar undersjåa tunnelar, man skal hava dialyser, vi kjer her og her og så vidare. Alt gott om det man hever innskyldning. Men innskyldning om at utbyggja må ha fyllt opp vid tog at man så eisne hever rikt til at gjera til neio tøtjene for å teka det innatter. Jeg absolutt tilgjengar av at dere hittir på rakstrenum, absolutt, men så skal det gjeres i Chile, og titt vel til som endamålet vær vi hese her gode nyskjøpene nevnt, og hvor hun hever så langt som har barsla vid det første oppskåten, det skiljer ikke. Altså for meg synes jeg det er så opplatt at det flere ting som tar kun lopp, ja. Og bare takk og reisende kommunale geirene, altså de antallet av kommunene i fargen, altså jeg vet godt at det ikke avvirker beinleis futsalånene, men det stadig den allmenne budskapen, alle der små i skolen, det reisende allmenne budskapen, dobelfusjoner innenfor helseverk, innenfor skoleverk, her noe suttje av mulighet for å gjøre skjeringer. Gjør dere det? Så har dere reisende futsalige styrke til at halte fast på den positive gongene som løs inne i helseversen. Men bare nå synes jeg ikke akkurat det motsatte. Nå tenker man til dem en av fyrne skipene vi ser lagt den puljen i borster og sier til at ja, men her er nok ikke rett og langt. Det sier at man stokker utbyggelsen av ser lagt den pluss til at man avlegger helseversen og så slager millioner spæringen så merker til at tjenesten innenfor helseversen vestner og bøyerøyene bløver langt. Og det er ikke den veien som er
0: det som undrar mig en lösning, det är man sitter utanför, man hör allt det här. Jag har spelat, ta i svaret vi har gjort, som till dem som säger, ser lagt någon polja. Verður yfirhöfur nokkur politisk diskussjón um at her Arne David Just. Altså vil da vit kjørt nær kastan her som Elgerna skuld tekast.
2: Eg leiðar bara. Så du tør bara taka na borstu?
0: Ja, taka na borstu, taka na borstu. Hevur ta verið fyrir samgang fundi, hevur ta verið.
2: Ja, men hatta diskutera seinast altså sensorna hevur beinur sidu nikka til a nýja lesa sensorna til vi landstursborgi og so plussliga vaknar ein sem rutatur.
0: Ja.
2: Det vet man ikke. Men det kan ikke bare utfra,
0: altså. Men jeg spyrer jo hvordan det er for at tenke her, altså.
2: Sjålande.
0: Sånne større ting blir det.
2: Sjålande, altså. Man får jo noen øttek trobeltingene, særlig, eller i fokus at det er trobeltingene, hette fokus hvert jeg får jo noen til dem som tingene og i samgångene, og så har man innkallet man sjålande essene samgånglimer og særlig meilodan fortjennende for at dere som får stafest at dette blir til at gjennomføre.
1: Altså, jeg har noen tingene her, altså, jeg kan lukke til at vi mener ikke, nå er kommunen ikke en nekk mindre budskap enn på landet, men hvis man sitter nå langt ut i kommunale gården videre, altså, hvis vi ikke halter stramt om raksturen, så er det noen uløver. Altså, om så er raksturen vekster skjøter i en inntøkken kjønner kommunen, så må at det bor seg av uløvene, og til enda det blir tog, at det ikke er øyne grønne til uløvene. Og til tog man må halte fast i raksturen og øyne. Men vi lukker litt her nå, Atur. Ja, hva kommer etter alt fra? Altså, det er bare buldre ut ved Tel Aviv og London. Det er ikke som nekker vi gå om. Det var det som anker atleie, og nå kommer det ikke havna til alt nye. Det kommer som trøttbrosurene i Eskjø. Og så, og det sørste. Altså, tar vi så og samrådde oss om fjøreveien. Da fikk jeg vite at fjøreveien inn i Ronav kan være pur evne i hvor tog tunnelen med Gøtdal og under alle knukker for å komme som den første av Øtlund. Tog var evne i å kjøre fjøreveien. Nå ligger den tunnelen ur Gøtdal 18-20 milliarder. Og knappelig kjem en nødt til tunnel til kassøyer, og man kjører bare ned i en helt annen kasse etter benken. Altså, hvor kjem man skøtta som tunnelen for de pengene som i iveskott i Norge tunnelen, eller at det gjør Larvestunnelen, at Larvestunnelen rævligere kører i jøkken, og den ringeste i fargen. Kanskje lena tunnelen vel.
3: Ja, men ett annat som jag hade ösen tagit var inne i ösen här åtminstone du hekker efter att de funktioner som är i samfället. Nu vet jag att det är väl uppbyggt samfället och vi är kärvi och det nämnta färast och man hör det från sin utlänning som kommer till färja. Du kör öliga stort för att kunna komma öliga längt i landet. Det vill säga att du får näkvar upplevningar efter stort där tog. Vi har flyttat till Västerhovar eller Näströdna och så vidare och så vidare. Men och ett annat som vi inte ska glömma, alltså, heter politiker vi tar som. Alltså, man förstittlar sig till att ta det gör till förra till ett väldöme så får det vara så öjliga nämnt. Du tar konto för att göra rationaliseringar och placera sig till tingen akkurat här som det vore mest effektivt. Men alltså, du hever tror du att du får valten, lagt inte till och ta er runt om och förra. Og på en eller annen måte, så om man vil det ikke, så tar avvarskar i dagligheten. Og tog hadde det også nok så områdende at man hekker etter til man for å gjøre nekker bygnavbrøytinger. Altså hver bygnavbrøytinger er reelle å få i kjøkkenen og på en eller annen måte gjøre mest effektene. Och så liksom lät det hinna smärre tingen där så att man inte gör det samma som hes för vi fortsätter lära ner att man för ett av de smärre belopp någon och gör inte det större och på tamma ta fast någon öjna larm och då är det där ska man helst glömma alltså att det är en fyrtåg heter fast som har valt in runt om i färjan. Og det er veldig nødt til å se til at jeg har vidt at du skal føre inn og gjøre disse rationaliseringene. Men du kan ikke gjøre nekvar. Men det er avhengig av at lagt ikke samtidig da, og går til kjøkken.
2: Altså, pleneklipperen er løst noen til man tår ikke affære etter de velige tøkene. Til det her det er.
0: Men jeg har jo ikke å si at høyda vekses nek på hendene, så må pleneklipperen
2: øst. Du kan bruke noe sett, men altså, du må stinka jeg synes ikke blir enn det. Og tog veldig mange vel avsannet til som mange har gjort flere før vi bor i her til er at togene er for gåer. Altså, man heldte det at det kan bare halde av fram, altså. Det skal åpenbart en ås til Arjen politikere vakna vi kallet han drømme siden av Pynadøy, nå må ikke gjøres.
1: Ja, altså hvis fiskerprisen er alvorlig nå, da vil jeg høre høyre lunsje og alle hans båler bare oppe etter og så prisen er alle fiskjående rettelig avgjent, men altså her hun ikke nei igjen, det er ikke det vi snakker om. Det en løft av Arjen Danas, Rikard Mikkelsen kjønner til forrige og forteller om hva vi skulle gjøre, men och det är väl något, alltså USA skyldar i det 120% av bruttoöverskottet och är så väldigt landet, så väldigt ekonomin och i allt det fräckland kommer ju på 130% alltså vi det är släck här men gången kan inte hålla fram tog att hette hever bara hur jag växer av sig själv och till ändan blev den allmänna pastorn så stor i mån till framvarsloparsten i landen att nu blir det samfällig vinkst alltså det är för att han ska över in.
0: Ja.
2: Ja, jag vet inte, men om hälsa tog så kommer det att en läsare blir ut av
0: Ja.
2: Ut av Milaner från en budskapsförening som säger att det gånger 1,5 miljard av tillfällsskälte ut i vinnande. Och nu vet jag gott att jag heter så sjöna mig som jag har, men jag hade det är otroligt långt ut. Man har fransagt sig möjligheten till att regulera intäkter av försäljande.
0: Alltså verkligen det är just ett samgångsskäl.
2: Ja, samgångsskäl är sitt här att ha och vitsera. Fortsätt lov från nu av så är det bara utåt så är allt gott om det. Det är fullt under vi, men du må inte nästa intryck syna. Det enda som man har sagt till lägga en egen rockning part av skatt av fortsättstolnar som alla helst ända vi att två ger släpp alla mer rätt för kommande tur. Det hade är ja, jag hade det är otroliga smalt hugsa at man i 4 år hefur frasagt sig tannmöguleikan að regulera ting inn í inntökssvíni. Særlig at man veit at hatta að veruleiki.
3: Ja, det är faktiskt sant och det är nog så löj att en fortsättare hon hänger ju samman vid utrustning och intryckning och så kan man diskutera hur snäckar pengar läser och hur snäckar man ska ta in ett rätt och så är det. Men på förhållande är det nog så löj att man säger att vi tar inte mer intryckning.
2: Ja.
3: Men samtidigt är det öjligt områdande att du helt fast på att trobolagen, den större trobolagen i det, det är utrustningar. Alltså det är utrustningar som är en trobolagen och det är det man är arbetet av först och främst vi. Och så kan man diskutera det är ett helt det vi inte kan. Det kan vara som är öjligt lätt bara att säga okej, vi kvarar bara mer och mer på och på tammatan för att släppa lättare från utrustningar. Jag kan tillsammans så vidare att snacka om det här vi att du lackar bara ojlövnar och så är det nämligen att få raxen hänga samman. Na? Men det är snett att man på förhållande säger att man inte ska vara in och diskutera tandbarst till all just.
2: Ja, men jag säger alltid det löj att jag har flocken som är den tre flocken samgången inte så vidt till att man hör det nu ta ut till dem formaren uttalar sig att alltså stått att låka så vill man ganska få in hukta på sin stämma. Men det som är viktigt i dessa samband vi intrycker så in i det är att visst man fär dessa intryckningar så det klart så må man lägga halta till intryckningar till färre i budskapagrunden så lär att du går bjölva samfället till veritur.
1: Det kan häva det. Alltså det ideella modellet vi kommer omgång till det ideella modellet. Men det vi får grundraxen på plats.
2: Ja.
1: Så lösnar att intrycker och utrörsel av Luxens fortjärlån i veritur jaunviga. Men det är en exklusiv ratten till det tillfånd som varje folk har. Alltså han måste skattas rätt och om tullen är rätt som Johans lukar som gör avbändningar om det är framme så är det nu att budskapar för enkla röjsningar och lyser inte i mig fram aldrig om det här men låt här färre men man öjer att skatta den exklusiva rätten som några farfalkar finns ju av ödlomföringar ingen är ju inte men tar pengarna öja upp på samma mat som oljepengarna i norra affärer öjer en budskapargrund och man man så gör regelverk som säger det här, man kan få en 2-3% ut ur fem här in förgällarna för jag får hemma beskänka samman till det tjänaste som borgaren nu annars skulle ha till
2: hållet annan mål. Till annan mål, ja.
3: Men alltså till här är som viktigt att lägga till, alltså ta ver skatter det. Så kan man diskutera om det var nok skatter till och sånt här som diskussionen och just nere. Men det är alltså så att när det här kommer så ska en miljard in från eller och försvinner och allt.
0: Ja, men som jag var inne på att det är att man tar man Francis har mövlagarna brukat det här. Helt han så inte gänget till Ulöver. Så jag ska prestanta för mig att du inte får några nya intöker. Ja, men så måste man inte gå Ulöver när det här vi kommer till för det sändes.
1: Ja, allt politikerna har ösna skilt till att hitta en 25 år fram och tyna och pröva att göra en hoxiga rockning på hur så för att förgöra så inte utan 25 år. Alltså vi är det bara tjej folk som öjer alla förgör om 25 år. Ja. Det är inte det här förgör som folk för att tyma byggvåg. Så mycket kan det vara det.
2: Ja.
0: Ja, så vill han ta fram rockningen om hur så folk för att bygga förgör om några år. Alltså 3000 folk för att bygga. Det var 2000 år trusland när det var. Så
2: tar vi inte vi hässen. Ja. Nej, alltså problemet är att det är sån huggbor om att man alla tyna ska gärna ut åt viss väljaren. Alltså, allt gott om det, men du har ju något en välevne ställt upp till en löktesväl och säger att kom ge in så skulle det sitta spärringar och så ska detta brödas detta brödas till ta vem man ska valta man vill valta på att lova gott och gröna skor.
0: Tojen är färdig så. Klockan är när några få sekunder och i sex för jag tackar dig till mun Torbjörn Jakobsen, Jan Sjöskort och Hans Agariasen.
2: Tack.
0: Vi hörs efter nästa vecka.
1: Och så visst ju två folk för in och

0: Klockan är 06:30. Här är tyende på FM 1.
1: Förja handverkarfela och landsfela handverkarna som har samrådst vid kommunala arbetsgivarfela i Vraka och idé och semisuppskott som har lagt för parstarna arboar och täboa kommunala arbetsgivarfela ifrån. Kommunala arbetsgivarfela i och handverkarfela har samrådst om att ändå nu inte har satt med alla parstarna mittlet som får utgilt det 1 januari i år. Da parstarna inte själv är mäktan att komma med alla men satt med alla vill avtala att köra om och få semingstånden upp i samrådgarna här. Semmingsuppskott var lagt för parstarna i Görskvöld och parstarna fick oss igen först att svära till att mitt i det. Kommunala arbetsgivare för dig tog önmalt om till vi att godkänna semmingsuppskottet med en handverkare för lönen vräka av det. Samla oss gråset och färre utrustningar till stöttnar av någon är och gåvar 3,4 miljoner kronor sedan landstörer var kipa 13 april i år. Det var så svært fra Benny Hansen, Løkman, eller Stefan Klein-Paulsen, tinkmann for Miflatjen, som vi spørste om fere utrustninger til landstøren, og det at alle er landstørsfalt kan være utenlands i arbeidsøren. Løkman legger den da, at oppavandene er fevn om alle fere utrustninger til støttene av noen. Talene er sånn at begge fere til landstørsfalken, embedsfalken som fere sammen med dem, og embedsfalken som fere sammen Åttan ut som fiskmålerøye har vært størst og færre utrustninger. Det har vært 5 millioner og 41 000 kroner. Sambarsfæren er omlegg 1 million og 488 000 kroner knyttet til åttan utsmålen og 504 000 kroner av fiskvennomvalen. Utrustninger er annars bøttet så løs i midtlingsstjøttene. Åttanhusdreier brukte som sagt 2 miljoner og 40 000. Løkmannsskrivstommen brukte 423 000 kroner. Hals- og årskommalereie 233 000. Vinnemalereie 206 000. Mentamalereie 155 000. Almanna og bostermalereie 124 000. Og futsjermalereie 118 000. Her kjøv til sammans 3 miljoner og 470 000 kroner. Landstorsmaveren vi åttar ut så fiskmen av allan Barra Stein Nilsen hever vi åttan hans i arbeidsørendon i 3-2 dager siden 13. april til haksta deatallet i landstornon. Landstorskvinnan vi har så årskom allan hever vi åttan hans i 16 dager. Løkmaver og landstorsmaveren vi ventar med allan og hver vi borstår i 13 dager. Men landstorsmaveren i vinnom allan hever vi åttan hans 12 dager. Landstorskvinnan vi allmanna og bostar med allan hever vi borstår i 6 dager og landstorsmaveren vi fortsar med allan i 5 dager. Stefan Klein-Paulsen spyr røysni og vantast kanna ferien som vil ha samme kommande tøyna. Til det sværa lagt med året til torfarta mitt om, men at 2026 av sommun økjon et særlig år. Førjar og Danmark har vi fela formannskapen i norrlenska råherrarannon, og det har vi vissa fløyre oppgaver og større virksomme. Fløyre råherrafunter i oktober og november. Hesen formannskapen enda vi årslåg. Tui kan vantast að fyrra virksomhet som knutt at honum verið minni í 2026. Herumfram svo hafa fyrjar ausni saman við Grönlandi og Danmark formannskapin í Arktiska ráðnum frá maí í fjör til maí næsta ár. Valen i Farjun og Danmark i mars av æsne avrska ferinsna. Sommarferier var utsettet til etter sommarfrytøyna, og tog av være flere ferier i august og september enn vanlig. Spurter om penger og arbeidsorska kunne være ræfes betur, sier lagt med våre ferinsen i arbeidsøren, de skal være nøy og vi kommer til for oppgavene til landstørsfalkene. Han viser av farger i våre nærmere virkner i alt som var samstarve, til å være øyne vi ser at lagt med våre landstørsfalk lottak av flere funton utenlands. Lagt med våre helt til å ikke at det betyr å si at landstørsfalk rør ikke av hva malføringer best annakvart vi at sitte hjemme eller være utenlands. Øyne innan landsmål pastor av norrländskan och allt som var samstarve. Låtöka utanlands ska alltid viast mot i öron uppgavun, arbeten i färjun och kjeltunan mot vid slaktingsdon, säger Lökmauer och i Sverige till Stefan Klein-Paulsen och till Erdagfest i Jarl. Vet vilja hjälpa taimon som hävat att troplast. Det säger Marcus Stora, landstörisk kvinna vid Almanna och Bostermalen vid Kringkvarpen. Hon är på det löktingsnande uppskott om en hjälparpacka Uppskottet är vantande lagt fram första dagen. Enda maljer hjälpa dem som är fortsatt spärrt nu oljeprusner är så med töjer. Hörstjes med var 300,000 kronor i intök och som annars i loka trejtnar skulle sampart uppskottet få 5,000 kronor i årsko i sköjde. Uppskottet är mätt att kosta landskassan om 2 miljoner kronor, säger Axel V. Johansen som är landstörs med vår fortsatt malån. Ein dæni var í morgun tíð, nei, sattan partin char tíðin af Flovatlund fyrir að reyna smukla hash til farjar. Vi kom að sum var kom við Flovferi í Danmark var tíðin í Voa Flohavn sattan partin point 4 klukkan 15. Vissar við fyrir nú nei, nú stóru nøgt av hash sum við mitt að vera atla til vøyar sölum. Gåsen ikke talen om, vil ikke opplyst, men vaklerne av løkreglestøyen i havn sier at talen om kilo, ikke om gram. Kring hvert vi har nevnt at det var om 3 kilo av hasj. Nåttje trådlæren Sjure Tottaksson som var en liten bit av Karstensens skivasmio i Skagen var sånn en tekniske røyntartur. Røyntarturen var til nekra tøymer og nekra tilgjengar skulle gjerast av en skipe fer røyntartur atrom enn et ferdelt for Tjaviker. Efter att han var i Sjur Tattlaksson hantar vår väran och i december. Prusen för Nutja och framkomna verksamhetstrålaren ligger om 140 miljoner kronor. Efter att han skulle trålaren hantas väran i sommar, men imsar Sanchingar av Kjörstad heter utsett näka. Talan är om en syster skip till Lärk som röjar röjer framhärje eller det bidra som och kipas med i Lötne och som är hantar vår framhärje att trutsjärmanar efter att väran hever i betyds i Sjur Tattlaksson. Skipene kontroller ved lemmon, etter som pertroller Det kommer å være muligere å trolle ved tveimontrollen, etter en trolle. Det kjørt nekk på sjura for så gode gasko som kjør litt på sjur fyrstene som er avrøtter. Skipene vil være utkjørt ved gode køling og hakkreng av veiene, og det skal være muligere til de aller beste gaskene. Muligere er for å nøyde skipene som er fiske skip, her fiskeren vil gømte og køren ved Krap på isse, altså mulighet skjer for ævata, støtta skilja og frista veien ombord. Lasten kan såstatt brukast anten som fristelast etla til køling. Atlan at alle løyer skal føres til lands. Tøy verksmiddagen gjør til framløslo og gangslo av surløven som atlan at framløyer bortsett ur høtten, innvålen og øron. Så færre vi nyretter til at Sintur utrådt i armen kommer til vekkere. Og det kommer her. Tøy kvinnerne har funnet så inn i Møvstøvelig og i Europa, eller European Cup som det heter. Tre i hvert fall tre omfær i her. Kvinnerne som har innholdt fjers vi i F og Norsk-Tannon skulle kappast at nå har vunnet seg vujer i urøren omfær noen. Vi i Grøyen, Sikron og Lyon ur Kosovo og Luxemburg. Ha ena fjerskall i trea omfæren hon spela i møte ukrainska linon Kalishanka, norsten møter LK Suk ur Schweiz og VF møter Haka Slovan Duslosala ur Slovakia. Destene skulle leikast i døvn om middelen kjent og 14. november. Møvlaget er fyra før skoline avkreia på at resten er i øyne vikskiftet anten heimo i fargen etla leikvatel noen kjammelstå linon. Og jeg sendte meg om håndballet til strandførselen over avløs fleste løyer i det, og sikkert vanlige vekkene, og nå er grøtt at håndballstesteren med Norskland og Stjøttene, som skulle være klokken 20, ikke være spaltår. Desteren skulle etter Atlant spilles til Holts i havn, men til ringt vever av køyre med til bygda, og det var ikke mest røylig til å spille desteren. Men det mennesker ikke at åndsjene håndballet være kvalt klokken 8, og at de antaget kjentelskvinner imot høyvøkskvinnen i høtlen i Holse. Destren sast av Nutsja Portal Play vi halte og tilper oss nær kjeipe et gang til å anstekke en dist her, sier Portal FM. Altså av Portal Play klokken 18 det kjentel som spiller i høtlen i Holse imot høyvøkskvinnen. Så det vekkere, strukere vindtid på skrive av østen, ikke 13-18 meter, samtidig og som fra løy fra sløydå i. Og i kveld være kvasse vindtid til å skrive av østen, ikke 15-20 meter i støven opp i storm, som 23 meter. Det være halskutja og akkurat alle. Og i natt være vindtid av mink og sintor, og av midtid i morgen er strukere vindtid på skrive 13-18 meter. Det være halskutja over høver torsdag. Sådana parten minkar vintren nere i fruska vind 20-15 meter, skiftande skuloft og hiver över torst, hiten mellan 6 och 12 hitast i. Hesa vauru tøyndni á eittar nón men veri endliga sitandi ella skrú ikki á lusta FM 1 tøy point eftir luskanar so ta stjørnin sum er skranna stjørnin sum er politikar skak og hon er fullmanna við Torbjørn Jakobsen og hans eidskort og við Heijen Zakariasen. Lusta so tøy reklamnar litt nær við rættu tøyndin í morgun við tøy.
2: Spær tøy pengar við snildar bókaldur. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene forrige, og heve nekk hver fire måneder. Det er bøylet å kjøtte å komme i gang, skipene er skjer og innfølt av bruka, eller gjør øtlom først om vidskiften, og alt arbeidet kan gjøres på purlest. Vi kjører hjemme oss under jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kater vei der.
3: Heve bilen tørv av skundt jobb, vi tar åkken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser fyra att du släpper undan tre kvar på Jutui. Ring till Quick Service på telefon 532 545 05. Bense.
4: Hvis du tror att du kunde gå igång på ett eiste vindu och hurra till vindna, bär ett luttlar och ståverskattande, timpervindu, träalo vindu, altanhurrar eller showturar. Vi mejer en tre törrar runt om och vörer från hemstas av vajdaren blir allt till att gå igång. Gullig gullig. Tofta Jack 2, gullig vajt.
5: Jag är jola med vårin. Jóla bor og hóðu branda. Haldi jóla vestna hóðu branda. Við hava góa mat, húnali hølir og mega góa tannast. Búileik er 15. oktober og fáina mannlu gávi á 1000 krónur við. Eisini ber til að búileika jóla mat heim við. Búileik á brandan.fo eða ring 32 25 00. Við súkjast á